tōng tuwa kye. Liwa sōng ki gō gūr zhāng chē tē kīpa tēr jē tū chē. Kēmē chē tū yū zhāng līng mū chē jī chō wē pār chō sū zōm zūk zhāng chē. Nāngōng yū kē nian zhāng nē kū kāp kīpa kēn shū nī kē lāk bē nīm bā jār wē Nāngōng yū kē kiāng tē tār kū nian lō. Kāp tēr mē lāk bē nīm bā jār wā tē nē pū rī kī kū sū shī kīn jīng. Nāngsā wē pēn zhūn tū kāp lāk bā tōng wā tāng zhā wā tāng. Zhē tū nī pēn zhūn tam kū chī bā tāng zhā wā rī shī. Pār chua kī lāk bā rāng kī ngō tōng tō chok bā tē yāng nī tuyān kāng yī nām, nyam. Tār tōng līng kā shī kū nē chū kāp liu bā sūng nā rī ngē kōng lā mēn chū chē nyōng. Pēn zhūn chē rīm xīn tū gā zhūr hā chāng chīmbu chī kī tū. Ngē kōng lā jēng sām chē jī tā chū nē gyōn chū mēn chēn zām lēng kū shī chū bā yī. Chukut tī gyā yī xīn kī kū bē mēn tūm tēng kī sē shē shī sūng mēn sē cī kū mē. Nān kōng kū nā rī. Kio rāng chīr mēn chū chī bā chū rīm xīn tū mēn tī rī kī kī yō tām. Mēn rīn sū cī gyā gā rī tām. Mēn tēn zū kōng chēn bō yō tām. Liu bā sūng nā rī. Mēn kā shē mēn kāng kī mēn rī mē kū bā rā kō tion chī bā tām. Mēn kā shē ngē nyō bā shī kī. Nāng sā nē pio tū lō rīm xīn tū kī kū māng shū nī mēn rī. San tē kiāng. Mēn tēm nyū chē tī ngā lā kūr kīng yu. Dī kē māng chua kī chua kio wē, māng chua lā ngū kio shī shū kā lā pio. Nāng kōng yu kī kio zām chē tī nā rī. Kio rāng kī sāndi e kio rāng kī lē kār kia kior chēmbu chī kī tū. Kio rāng nī ngū nē sū nām tēm bē kio kā shik rī. Nāng kōng yu kī kā nē tē tā rī jū mē, sēm nāng tū sē bō mē shīn lā rēp chī pīng bē tsor nā yam sēn jīn shik kī. Liu bā sōng kī mē sāmbā mē shīn bā rī nā rī. Kong ni mianba shikri, dil limnyo yu, pyo la zidun chenpu yu. Pyo gyo lechi bar kisib nguyen shik yu be yungbab nangsa le yungse towa yu. Sadun ki chosong ting na, jikri. Nguyen jo yang tuni kang yang me. Nangkong yu nari, te ge ringne ki shundar toba drabu mindu. Nangsa war nguyen yu na, nguyen gandu jugur ga xin, kimshi ge juin nam, puchu lu jogwa yin. Liu bā sōng kī gyō shīn tū nā rī, ngā gyā rī mā rī, ngā nī chū nē mā tāk bē pū rī shī kī nī. Nāng kōng kī kēmū kī kū tā chī, chōng sē sīm tū kī. Lāng bār kī jīng nā lī, mio sāng bār rā, lō mā nyam tū mā shī piāng. Tē nē kā chēnyō mē bē chō pū lū tūp kīm bē kā rā, tā tūng jū tūp chē wē tsō nā shī kiāng kī. Tsō nā tī nī, tsō nā ngām, tā mē chū bā, sīm kū rā, pāk bīp sām, chū nā sō kēng yī mē shī. Tamti mulli war chitaki sar torwe tsuna shiki. Mö, ichi samba nyo kandub chebe, li ching din hopti semna char. Samship yang yang cheji, rangi samsyu shi kobar jubati, ngala menze nguzib tsongnyer ken chobu shikyu, chobu teri pechir nyinglung ki nepo yusudu. Kola jiwa chedi, dikar jingung chungkiwe menze kodun chirwa shunna jikam. Liu ba song ki gyo shindu nari, yabudu, nyone yabudu. Tētār chūng nā ngā nē gīwē tsō sā sāk bā rāng rī. Kōng kī mēn cē sū mā dīr gūr kū tāng. Tī nē nīng chī mēn cā nāng sār ōr nē lian yu chē chua lā. Kōng tī kār lū sōr pēm nā kūr yu kī kēm bē nā sā yāng chā kī yung kī chē. Nāng kōng yu nā rī tāp shī tī yā gu tū. Lāk tō kā bār kī tā tā yu sār lip chī ngā kā bār kēp chua. Liu bā sū nā rī. Kio rāng kī lop chā yu sē chōng tē tēr tā tā yung yī chē. Tuan ti chum na ngay na yaku yungwa tu. Lengur yugab da kyang na di churaya ca ca ngang tuan tu tu. Nangung yu kye shor ne di chua su kyu di di si la yun ring chi chi tong xin tu da ka min tu ji xie. Liu ba sung na re da di tang yin pe jikwa re da ka lak bar kyun ti yu. Lup chi lo sang ki kyo rang la kang ra chi mi si pyu ri ki tuan chung ti ri la na wa tong ki ma re. Nangung yu ki mikchip chuk jing liu ba sung la tegab kunyi wartu kakya kanshi yu ba tepuy tsorna ki. Yangyi kakya kanshi yu tam. Lopsan kya tsu gigen tang loma jo chan shik chi ne nangung yu suwa lipshin kong le garzan kata yu. Me kata di gigong ki chame to sha. Nin mangpu shik sung ne mo kangla lupchung ne chegab jang yu tang nyam tu kir. Loma tsu gyu kong nian tsangka shikshi ngang dawa tang. Loko chung chiwe loma tsu pak chung kya xintu gen la shi pyo bar chi. Mue mikde kip loma tsu go pari